対戦、初戦がアルジェリアとの対戦で、アルゼンチンは3対0で第1試合を勝っており、そしてこの第2試合、次の決勝トーナメントへ向けてグループ予選突破のため、この第2試合を行っています。そしてこの日、今日はアルゼンチン選抜の、世界のサッカー界のベスト選手と言われたディエゴ・アルマンド監督、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ選手が1994年アメリカサッカーワールドカップでドーピングに引っかかり、そしてその際マラドーナ選手が退場となり、ワールドカップ退場となり、その時マラドーナ選手は足を切られたという発言をし、その発言現在までも語り継がれているもので、その出来事から今日で32年目を迎えます。そしてくしくもそのマラドーナ選手が最後の試合を行ったのが、このアメリカサッカーワールドカップ、現在アルゼンチン選抜がプレーしているダラスのスタジアムでのこととなっています。

では次のニュース。サルタ州の森林火災消すための消火活動が行われています。アルゼンチン北西部に位置するサルタ州で森林火災が起きており、現在その消火活動が行われています。この火事が起きたのはサルタ州のカファジャテという場所で、自然が豊かな場所でもあり、そこでの火災、現在はその消火活動が進められています。そしてそのために3000リットルを超える水を運ぶことができるヘリコプターが活躍しており、消火活動高地にあることもあり、あまり簡単にアクセスできる場所ではないので、その消火活動の進展が待たれています。

聴いていただきます1曲は、ブレベ・イストリア・デ・ラス・イスラス・マルヴィーナス、ビクトル・エレディアで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するニュース、アルゼンチン貿易黒字2026年度、貿易黒字額230億ドルを達すると見られています。アルゼンチン統計局のデータによると、今年度のアルゼンチンの貿易黒字額は230億ドルを突破すると見られています。そしてこの総額は前年2025年度の貿易黒字額と比較すると100億ドルを超えるものとなっており、過去最高の額になると予想が出されています。そしてこの輸出総額貿易黒字に関して特に大きな位置を占めているのがエネルギー分野関連の貿易となっています。

では次のニュース。医療機関で働く人々の大学修了証書の手続きデジタル化されます。医療機関で働く人々、特に医師そして看護師などの分野の職業の人々が仕事に就くための必要とされる大学修了証の手続きがデジタル化されると政府は発表しています。そしてこのデジタル化されるのは国立大学卒業した医師看護師などの人々で、私立大学の卒業生たちは対象とはなってはおらず、国立大学の卒業生だけがこの優遇システムデジタル化ということで手続きが早くなり、そしてアルゼンチン全国でこの手続きがデジタル化されることになっています。

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
4: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
1: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

速30キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも5度低い8度となっています。そして日の出の時間は8時、ジャスト8時で、低は 37km、湿度 56% となっています。また、今日の気圧 1017hPa となっています。そして今日一日中曇りのお天気の予報が出されており、夜になると、まあ、夜空は晴れるものとなっていますが、明日火曜日晴れとのお天気予報が出されています。寒い寒いブエノスアイレス、もうこの週末暦の上では冬到来となっており、その冬にふさわしい気温、まあ、体感気温がですね、まあ、8度ということで寒い朝となったブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ジャエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。まず最初にご紹介するのは毎日更新される番組です。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。またこれらの毎日更新される番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、フランス語の番組も放送されています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 QSL ラエアットマーク gmail.com、 スペルは QSL RAE アットマーク gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイト rae.r rae.ar にアクセスしていただきますと、この8つの言語での放送、好きな言語をお選びになってお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は Amores Lejanos Los Enanitos Verdes というロックバンドで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もちろん現在アメリカ、カナダ、メキシコで行われているサッカーワールドカップについてのニュースです。今日現在この時点でワールドカップ J グループ第2試合が行われており、プレーしているのはアルゼンチン選抜とオーストリア。ファーストハーフタイム39分にアルゼンチンのメッシ選手がアルゼンチンに最初の1点目のゴールを決めました。まあ、この番組の同じ時間帯、この番組は2時にオンエア行われるんですけれども、そしてその午後2時にキックオフとなったこのサッカーの試合、現在も、まあ、もちろんスタジオにはテレビがあるんですけれども、消音となっていますけれども、この、番組を行っています。そしてファーストハーフタイム39分、リオネル・メッシー選手がアルゼンチンの第1ゴールを決めました。そして今日の試合のアルゼンチンのフォーメーション、皆様にお伝えします。まずはゴールキーパーにエミリアノ・マルティネス選手、そしてディフェンスにはナウエル・モリーナ選手、クリスティアン・ロメイロ選手、リサンドロ・マルティネス選手、そしてファクンド・メディーナ選手、そしてミッドフィールドにはロドリゴ・デ・ポール選手、アレクシス・マック・アリスター選手、エンソ・フェルナンデス選手、ティアゴ・アルマーダ選手、そしてフォーワードには皆様ご存知のリオネル・メッシー選手とラウタロ・マルティネス選手となっています。そして今日の試合、すべての、選手、が、まあ、参加しなければいけない選手がすべてプレーしており、幸運なことに怪我で現在オフとなっている選手はいません。ですので今日皆代表選手がこの試合に臨んでいます。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

続いて聴いていただきます。一曲、ラ・パルテ・デ・アデランテ、アンドレス・カラマーロというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月22日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 庭面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 向世界
1: Right Argentina vers le monde
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けてアルゼンチン
3: Right Argentina al mundo
2: Right Argentina al mundo
1: Right Argentinian in the world

0: to the world.
1: 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい。アルゼンチンアルモンド。
0: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo. RAE Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: RAE Argentina al mundo、
3: RAE Argentinian in die Welt、
0: RAE Argentina al mundo。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.
2: Rai.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

へ世界に向けてアルゼンチンアルゼンチン海外向け放送局日本語番組これより本日2026年6月22日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガキャスター上田恵子でお送りしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

ではまず最初にご紹介するアルゼンチンニュース。サッカーワールドカップただいま J グループ第2試合が行われており、アルゼンチンはこのリアルタイムで現在オーストリアと対戦中となっています。ワールドカップサッカーワールドカップ J グループに該当する試合第2試合が現在行われており、アルゼンチンは現在オーストリアの選抜と対戦しています。午後2時キックオフとなりました。そしてもう試合は始まっており、試合開始3分過ぎた時点で現在スコアは0対0となっています。そして今日の試合、アルゼンチン初戦をオランダとの対戦、初戦がアルジェリアとの対戦で、アルゼンチンは3対0で第1試合を勝っており、そしてこの第2試合、次の決勝トーナメントへ向けてグループ予選突破のためこの第2試合を行っています。そしてこの日、今日はアルゼンチン選抜の、世界のサッカー界のベスト選手と言われたディエゴ・アルマンド監督、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ選手が1994年アメリカサッカーワールドカップでドーピングに引っかかり、そしてその際マラドーナ選手が退場となり、ワールドカップ退場となり、その時マラドーナ選手は足を切られたという発言をし、その発言現在までも語り継がれているもので、その出来事から今日で32年目を迎えます。そしてくしくもそのマラドーナ選手が最後の試合を行ったのがこのアメリカサッカーワールドカップ、現在アルゼンチン選抜がプレーしているダラスのスタジアムでのこととなっています。

では次のニュース。サルタ州の森林火災消すための消火活動が行われています。アルゼンチン北西部に位置するサルタ州で森林火災が起きており、現在その消火活動が行われています。この火事が起きたのはサルタ州のカファジャテという場所で、自然が豊かな場所でもあり、そこでの火災、現在はその消火活動が進められています。そしてそのために3000リットルを超える水を運ぶことができるヘリコプターが活躍しており、消火活動高地にあることもあり、あまり簡単にアクセスできる場所ではないので、その消火活動の進展が待たれています。

では聞いていただきます1曲は、ブレベイストリアデラスイスラスマルビーナス、ビクトルエレディアで、どうぞお聞きください。

では、続いてご紹介するニュース、アルゼンチン貿易黒字2026年度、貿易黒字額230億ドルを達すると見られています。アルゼンチン統計局のデータによると、今年度のアルゼンチンの貿易黒字額は230億ドルを突破すると見られています。そしてこの総額は前年2025年度の貿易黒字額と比較すると100億ドルを超えるものとなっており、過去最高の額になると予想が出されています。そしてこの輸出総額貿易黒字に関して特に大きな位置を占めているのが、エネルギー分野関連の貿易となっています。

では次のニュース。医療機関で働く人々の大学修了証書の手続きデジタル化されます。医療機関で働く人々、特に医師そして看護師などの分野の職業の人々が仕事に就くための必要とされる大学修了証の手続きがデジタル化されると政府は発表しています。そしてこのデジタル化されるのは国立大学卒業した医師看護師などの人々で、私立大学の卒業生たちは対象とはなってはおらず、国立大学の卒業生だけがこの優遇システムデジタル化ということで手続きが早くなり、そしてアルゼンチン全国でこの手続きがデジタル化されることになっています。

0: では、続いて聴いていただきます一曲は、ミラグロス・アル・レベス、アリエル・プラットで、この一曲どうぞお聴きください。
1: Yo, que a veces voy a misa, ya no pido milagros, pero de vez en cuando pido que se acaben los milagros al revés.

では続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時24分現在の気温は13度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。そして UV 指数に弱いレベルで、南西から北東へ向けて時速15キロの風が吹いており、時速30キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも5度低い8度となっています。そして日の出の時間は8時、ジャスト8時で、射程は 37km、湿度 56% となっています。また、今日の気圧 1017hPa となっています。そして今日一日中曇りのお天気の予報が出されており、夜になると、夜空は晴れるものとなっていますが、明日火曜日晴れとのお天気予報が出されています。寒い寒いブエノスアイレス、もうこの週末暦の上では冬到来となっており、その冬にふさわしい気温、体感気温がですね、8度ということで寒い朝となったブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初にご紹介するのは毎日更新される番組です。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。またこれらの毎日更新される番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、フランス語の番組も放送されています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイト rae.ar にアクセスしていただきますと、この8つの言語での放送、好きな言語をお選びになってお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は Amores Lejanos Los Enanitos Verdes というロックバンドで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もちろん現在アメリカ、カナダ、メキシコで行われているサッカーワールドカップについてのニュースです。今日現在この時点でワールドカップ J グループ第2試合が行われており、プレーしているのはアルゼンチン選抜とオーストリア。ファーストハーフタイム39分にアルゼンチンのメッシ選手がアルゼンチンに最初の1点目のゴールを決めました。この番組の同じ時間帯、この番組は2時にオンエア行われるんですけれども、そしてその午後2時にキックオフとなったこのサッカーの試合、現在も、もちろんスタジオにはテレビがあるんですけれども、消音となっていますけれども、この、番組を行っています。そしてファーストハーフタイム39分、リオネル・メッシ選手がアルゼンチンの第1ゴールを決めました。そして今日の試合のアルゼンチンのフォーメーション、皆様にお伝えします。まずはゴールキーパーにエミリアノ・マルティネス選手、そしてディフェンスにはナウエ

選手、クリスティアン・ロメイロ選手、リサンドロ・マルティネス選手、そしてファクンド・メディーナ選手、そしてミッドフィールドにはロドリゴ・デ・ポール選手、アレクシス・マック・アリスター選手、エンソ・フェルナンデス選手、ティアゴ・アルマーダ選手、そしてフォーワードには皆様ご存知のリオネル・メッシ選手とラウタロ・マルティネス選手となっています。そして今日の試合、すべての、選手、が、まあ、参加しなければいけない選手がすべてプレーしており、幸運なことに怪我で現在オフとなっている選手はいません。ですので今日皆代表選手がこの試合に臨んでいます。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では、続いて聞いていただきます。1曲、ラ・パルテ・デ・アデランテ、アンドレス・カラマーロというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月22日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
4: Hi Argentinian in the world
0: Hi Argentina al mundo
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.

0: 世界
1: Right Argentina vers le monde
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けてアルゼンチン
3: Right Argentina al mundo
2: Right Argentina al mundo
4: Right Argentinian in die Welt

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンはお mundo.
3: Dai, Argentina al mondo.

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Cry Argentina to the world
0: Dai 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Cry Argentina al mundo
1: Cry Argentina

0: Uruguai, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。